0: 야르테 등그 상근한지 때나 와르쿰딩 아치 총천즈가 냐누 지스 먼트트 나바츠 그 냐름트 스티르그나 속고르길라
1: 알아 렌체
2: 마카 두디리 뭐
1: 아레 고 장송 마이크네 볼레 카토가 토너라타 나 타이크르타 요라 마송아 체크 사카나 와요야
2: 아마 아마 다 소소소 올레 추 레콘 장송 마이크나 타지 니야 고야 다 참아스리야
1: 아 하레 고 장송 마이크 다 샤가지 지게라다 오나타 너 간고 니가라 대치 송타 찍찍지 그라타야 너 간모 송가 덕테나 케니 아득찌진 요노 초막사세 그 초치
3: 치티라 다 머게 크르모 템케니 마람밥트 모르크
2: 아마 아마 아마 댕기 에 зи аниги на музу чига сонзоки
1: мардэнга нига яг чмозгондгта нги хиндра
2: мангэ мумазинена на нила на ама менкана чи зита на та тарцхал сунуря ака
1: ой
2: на менкан ти нина та нели менчи куна чукузини кому зи на реку сача тимине на чу халон сача ти на та бусан чус мариба
1: жог вала ман голу корму ма на чукзу на чазу халон горак цолу горак чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чукуя Manjindar Kajimik, nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dhanita, arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
2: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
1: Yata chun yo na maasong konga khaparzgata tantanji nar hagu. Napa maari nyatera timyatum yoka.
2: Ama, tamazimu nire.
1: Mangamu.
2: Ama, nana chi menkhanga na khaparantrasi.
1: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
4: Şkınlı kuarkıl nana Jansun mandım. Rinzir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansın yonkım çığına Jansun mandım.